didi wa nno ne wo yesɛ wo kotso no anapa ebia enyumre wo tso nyum epɛ gya nyako.

0: paya ya paya ni mo my kanda sa pigs sa bi want to this country ya paya mo ja sia kwa ya paya to kwa ya paya me ti asi ya paya me pedi ya paya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka
1: ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya Wonderful. Open so tier ability. Debia.
2: Class 24. WBP. The culture.